Unchezon terele bo iropo jeje nho magbadi soda sabadenu. Odo wen hido so tenu kakaboni so ishe kon henu ri. Akpa awa mi son bo isu me wa heve dobo so gantura akpa o gweche uhudo so chegbelo. Do chengume li jo chengume hendo toboro fi hibo gweche uhu anon. Ni yon wa yin ye